0: ویلیوز، اس نئی پہچان کے ساتھ جب ہم ویلیوز اور پرپز کی طرف جائیں گے، ایک نیا میں سامنے آؤں گا. آج کی کڑی میں اتنا ہی.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: نہیں ہے. کیوں آج ایک ماں اپنے بچے پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے؟ کیوں چھوٹی سی بات میں زور سے چلا دیتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور رشتے کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے پریشان ہے. ون تھنگ وی ہیو ٹو ریمبر, ہماری لائف میں میجورٹی کارمک اکاؤنٹس بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. میجورٹی رشتے بہت اچھے ہیں. ایک دو ہوں گے جن میں تھوڑا کانفلکٹ ہے, لیکن کیونکہ ہم ان ڈیفیکلٹ کانفلکٹ والے کارمک اکاؤنٹس کو آج بھی کمپلیکیٹڈ رکھتے ہیں, اس کا ایفیکٹ ہمارے ستھتی پر پڑتا ہے اور اس سے ہمارے جو اچھے والے ریلیشن شپس ہیں ان پر انفلوئنس آنے لگتا ہے. اس لیے جو ایک دو کمپلیکیٹڈ ہیں ان میں نیچرل کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے. نہیں یہ تو نیچرل ہے, نہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہو رہا ہے میرے لیے. سو ناؤ چیک, آج اپنے سارے کارمک اکاؤنٹس چیک کر لیں, ٹک کر دیں, یہ سب تو بہت بیوٹیفل ہیں, یہ ایک دو میں تھوڑا سا میں ان کو نہیں بدل سکتا, میں اپنے کو چینج کر دوں تاکہ یہ کارمک اکاؤنٹ میرے لیے اب ہلکا ہو جائے, ہلکا ہو جائے تاکہ میں اپنی ساری انرجی یہ جو میرے سندر والے اکاؤنٹس ہیں ان کو اور سندر بناؤ.
1: ایک کارمک اکاؤنٹ کو ہلکا کرنے سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے؟
0: ابسولیٹلی, یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ہے.
1: میں بھی ہلکا ہو جاؤں گا,
0: رائٹ,
1: فیملی بھی ہلکی ہو جائے گی, اسٹاف ماحول ہی بدل جائے گا.
0: اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, وہ جو بھاری والا کارمک اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا. سو یور سیٹلنگ, جو ہم نے شروع کیا ایپیسوڈ, سیٹلنگ دا پاسٹ کارمک اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے, دس از دا وے.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی. Thank you.
2: We have made mistakes in the past and may have caused pain to people around us in this birth and many before. We do not need to think of what is already done. It's over. Cannot be changed. Focus only on creating the right karma now. Creating guilt, self-criticism, or self-hatred about the past will deplete our power and again create present karma of negative energy. We need the power to create right karma now. So, focus only on the now. When return of past karma comes to us as challenging situations or conflicts in relationships, we have to now respond to the situation with stability and positivity. Even if we are constantly receiving negative energy, we have to create and radiate only positive energy. Even if we have one strong negative karmic account, it depletes the soul power and can affect our health and our relationships. Change the quality of that karmic account so that we enjoy all our other beautiful karmic relationships.
3: Computer se nazar nahi hatti, nazare hum kya dekhein. Agar dekhne ka samay nahi hai तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

چلا جائے سپنوں سے آگے کہاں زندگی کیسی ہے پہلی ہار کبھی تو ہٹائے کبھی یہ دلائے